0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri
1: u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Кайздей. А ще тебе но наришемо. Парвање минус ознацп пика си.
1: Радио Ена 80. Твои најлјупши хити 80.